aywa ak baye fallu ndjay mi ngok ci 88.6 ci Niere FM Dakar 88 628 06 18 88 628 06 18 jere jeuf sonu fatou ñing momu dañu ngay ziaré bu baax te diko biggé ka contané diko ñaanal jamm ki tawfiq